0: Då fick jag faktiskt en kramp I lilletåa akkurat det vi körte igång podcasten bättre.
1: Det ganska, vet du vad, det passar egentligen väldigt gott till mycket tema idag. När känner du att du är gammal? Det är då du får krampe I lilletån av att sitta roligt.
0: Jag må faktiskt töja den så för du vet hur ont det är med krampe I lilletån. Den ger sig inte utan kamp.
1: Nej, det som är bra då nu att det faktiskt kan resa sig upp och sätta då lilletån I spänn här.
0: Jag tror jag måste ta skon lite faktiskt.
1: Går det grejt eller?
0: Ja, det här är det jag husker. Det är rart att du säger för det jag menar jag är absolut enig när jag klarar inte att snacka en gång. Jag blir så satt ut av den lilletån.
1: Nej, det gör ont. Ska jag prata lite för dig? Mens du tøyer den ut?
0: Ja, nå blir det bra. Jeg enig I at dette noe som skjer mer når man blir eldre, men jeg har hatt problemer med kramp I lilletåa for jeg var et barn.
1: Har du? Vet du, så jeg har lest at du må spise magnesium tilskudd.
0: Det sant?
1: Ja, det bra for muskelkrampe. Og det verste egentlig de gangene når jeg får krampe når jeg får det da I fotsålen når jeg kjører bil.
0: Ja, vet du hva?
1: På høyre foten.
0: Det helt grusomt. Det vondt det. Den setter seg, det blir ordentlig spenn.
1: Ja, gjør det. Altså når du kjører bil da, så skal du liksom bruke høyre foten på gassen og greier, og så skal du prøve også få den ut uten at du kjører av liksom.
0: Jeg synes kanskje
1: så du må liksom finne en sånn der spenn på en måte inn I hjulbuen, ikke hjulbuen da, men inn I den der brødden som pedalen
0: Ja, du setter ikke fotsålen inn I hjulbuen, Petter.
1: Nei, det hadde vært litt, da hadde jeg ikke hatt noe fotsål og hatt vondt I faktisk, det hadde jo forsvunnet.
0: Det nesten litt for lite fokus på krampe, synes jeg, så vi hører jo her, og det kan jo være trafikkfarlig hvis du ute med de store, tunge, motoriserte kjøretøyene som du kjører for eksempel.
1: Ja, det ikke bra, hadde man hatt krampe på riktig sted, så hadde kanskje en blå pille hatt litt mindre marked.
0: Oh, ja, sånn ja, ikke sant? Jeg måtte bare være med på tankegangen her, men jeg skjønner du skal til Viagra og
1: ja, det kunne vært.
0: Ja.
1: Nei, men krampe er det hot or not? Er det liksom noe man skal snakke om på første date?
0: Jeg ganske sikker på at krampe ikke. Ja. Jeg har ikke sjekket det opp, men jeg nesten helt sikker på at det må være ikke. Altså. Hvis du sitter her og på en date og får krampe I lilletåa midt I pilsen, liksom, det
1: Ja, icebreaker da.
0: Ja, det sant
1: da. Så du egentlig litt invitasjon på litt nærhet. For at da, hvis, jeg hadde jo da tenkt, det noe jeg kan hjelpe deg med? Skal jeg strekke ut den leggen for deg?
0: Ikke kan sant? Ikke du komme hit og tøye ut krampa mi da?
1: Ja, ikke sant? Det tenker jeg sjekker det mye bedre det enn å gå på kino, og så skal du liksom late som du strekker deg liksom, og så kommer armen da rundt.
0: Hva med popcorn-trikset? Har du brukt det noen gang?
1: Ja, og søle litt I fanget for eksempel.
0: Nei, og nå går vi veldig inn I pilgårdlandskap her, føler jeg. Ja. Så nå det bare å henge med, altså at du tar, dette triks jeg lærte da jeg selv var tenåring. Jeg har aldri prøvd det selv, jeg tror kanskje det går for å være overgrep. Men det man da gjør at man tar ut sitt organ innenfor kjønn, og så putter du nederst I popcornboksen, ikke sant, I sprekken der. Og så bare skal du ha en liten neve.
1: Ja, My Big Sausage Pizza jo en liten sånn videoserie på nett, nå, da de blant annet har da pizzakartongen.
0: Åja! Ja,
1: ikke sant? Så det litt samme triks.
0: Mm, ja. Nå kjenner jeg at det oss to som sitter her, og at ikke hverken Stian Røste eller Martine Lunde på plass.
1: Ja, skal vi snakke om været da? Det var ganske der, kaldt da jeg våknet I dag. Ja. Til og med bilen sa fra den stod ute, jeg hadde ikke å ta den I garasjen, sa fra at nå har parkeringssensorene, nå de ute av drift for at de var de dugg på. Og da det tegn på at det kaldt. Og det også tar meg tilbake til påkledning når det kaldt. Mm. Noe jeg gruer meg mest til nå at sokkesesongen har begynt.
0: Går du ikke med sokker før oktober?
1: Nei, vet du hva, jeg bruker litt sånn, akkurat nå bruker jeg litt sånn der ballerina-sokker. Si hva du vil om det, det kan vi ta en annen gang, for at jeg liker å vise mine ankler.
0: Ja, du har ankelsokker.
1: Ja, bare litt grann lavere. Jeg synes ikke det noe pent når de synes, men nå må man jo på en måte kle hele kroppen inn. Ja. Og da begynner jo alt det der, ok, har jeg sokker som passer? Mm. Hvorfor forsvinner det sokker I vaskemaskinen, ikke sant? Mm. Eller tørketrommel, eller hvem det? Det sokkemonstre?
0: Men det, akkurat det der synes jeg rart, for jeg har også begynt litt med ankelsokker, fordi jeg også synes det litt ubehagelig å ha klem rundt ankeren fra en faktisk sokk.
1: Ja.
0: Så jeg kan like ankelsokker så lenge det liksom ikke ser helt idiotisk ut.
1: Nei.
0: Men jeg har merket at de blir ikke borte I vaskemaskinen på samme måte som vanlige sokker. Nei. For jeg alltid klarer å parre de halvsokkene, mens de fullverdige sokkene, de det bare en igjen av liksom.
1: Ja, hva pokker skjer da? Det selektive, den der sokkenissen?
0: Ja, tydeligvis. På et eller annet vis den det, altså.
1: Ja, men det jævlig mye, beklager språket, nå ble jeg entusiastisk, men det mye greier med vinteren, det så mye greier man må ha med seg.
0: Ja, men mitt største problem når det begynner å nærme seg julegaveshopping, at man må gå med de der sinnssyke bergansjakkene sine, som koster 10 000 kroner og veier 40 kilo,
1: ja.
0: At man må gå med de inne på et kjøpesenter veldig, veldig lenge, og så blir du liksom svett, og så blir du varm, og så blir du syk, og så har du kjøpt en halv julegave, og så kommer du da ut derfra, liksom.
1: Ja, og så det verste også når du får kjeft for at du går med broddene inne.
0: Bruker du brodder?
1: Ja, på kjøpesenteret.
0: Bare på kjøpesenteret selvfølgelig. Du tar på deg brodder når du går inn på kjøpesenteret.
1: Ja, når du tasser inn, og så er det akkurat lagt sånn der parkett i fiskeben.
0: Der kommer pilgårgående liksom.
1: Ja, for det er litt styret å bøye seg ned i en alder av 46 og ta seg disse broddene for at du skal inn i butikken. For at, da må du jo ta de på deg igjen også.
0: Ja, det er helt riktig, Petter.
1: Så det er ikke lett å være menneske, altså.
0: Det er et hardt liv.
1: Ja, det er det.

0: Petters kone Vendela er i gang med juleforberedelsene og har kjøpt en ny stake, så det virker som Petter reagerer på.
1: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke om folk har gjort dette her for gøy, eller om folk da ikke har det der sinne jeg har, men jeg skal bare vise deg nå. Nå fant Vendela frem en lysestake, som da er da Lucia i midten, og så er det noen sånne Lucia-fanter, holdt jeg på
0: siden. Lucia-fanter på siden, ja.
1: Lucina. Jeg skal bare vise deg nå dette bildet, Ken. Hva er det første du tenker? Tenker når du ser det her?
2: Få se da.
0: Ja, altså det aller første jeg tenker er jo at det er en lysestake, og at det sannsynligvis kan være Lucia, men jeg vet hvor du vil. Altså jeg skjønner hvor du vil hen. Har du lyst til å forklare det med egne ord?
1: Se plasseringen her. Her er det da, denne her går på strøm. Her er det da noen som holder en sånn der lyskilde rett ut fra siden av magen. Det ser ut som de nissene ved siden av der har erigert variant. Ser du det?
2: Ja,
1: ser du til og med oppe på hodet til Lucia, der er det plassert en lyskilde som er formet som en, ja, det er det du tror jeg mener at jeg mener.
0: Ja, men
1: med da, hår rundt med krone, ja. Så det ser til og med ut som det er pubus på lysestaken. Og jeg tenker sånn, hvem er det som har liksom latt den gå gjennom sensuren og tenkt at nå skal vi designe dette her? Ok, skal sende det til et voksen menneske og si, skal vi lage denne her? Sende den til fabrikken, og fabrikken selvfølgelig lager den. Er det gjort kødd eller ikke?
0: Men altså, Vendela har jo betalt tusenvis for dette, sannsynligvis. Så hun har jo ikke tenkt på det i det hele tatt, så det kan kan jo hende at det ligger noe i din hjerne her som ikke nødvendigvis andre tenker først på, da.
1: Ja, men se, her er beskrivelsen da. Den charmerende adventslysestaken Lucia Kor er en juleklassiker. Lysestaken er laget av behandlet tre og har figurer som alle har hver sin egen lyskilde.
0: Ja.
1: Og det, så hadde det ikke gått an å lage en liten arm da, så du har forholdt den i stedet for at den gikk rett ut fra navlregionen.
0: Ja, det er det du reagerer på, ja.
1: Så jeg tenker at dette her ser jo ut som en sånn Bonnie Blue casting-seanse.
0: Ja, det er Bonnie Blues adventstake, ja.
1: Ja, det er det det ser ut som. Ja. Og jeg tenker jo, er det gøy? Er det noen som prøver å sprite opp julen litt?
0: Jeg tror egentlig ikke det, fordi det er, jeg tror hjernen din går litt fortere ned i underbuksa enn andres hjerner, det er jo min teori. De fleste, altså sånn en lysestake, eller til og med bare et stearinlys, eller i hvert fall et slags kubbelys, eller nesten hva slags helst form for lys, vil jo se litt ut som underliv noen ganger, Petter.
1: Ja, men jeg tenker at dette her er jo definisjonen på en lysestake.
0: Det er en stake!
1: En stake som lyser, satt sammen med et Lucia-kor her altså.
0: Vi gratulerer både Vendela og Petter med helt ny stake.

0: Et minutt over seks. Hei og god morgen. Så var det blitt torsdag 8. oktober og her vet du, frokostshow på P5 på plass. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: Og jeg heter Stian Røste, heisan. Det var vi to som var borte i går.
1: Åh, ja, var du også borte i går, ja?
0: Ja.
1: Ok.
0: Det skal ikke være noe dårligere enn deg, jeg skjønner du.
1: Nei.
0: Ja, ja, ja.
1: Den uka her, da det litt sånn den ene og den andre, og så plutselig det ingen kanskje, hvem vet.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, for hvem blir det for frokostshow i dag? Det skal du få vite om noen få minutter. Aller først, Shakira, Burna Boy, dette Die Die. Vi må starte med et smell nå. Kom igjen da, det

0: på tide med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er din oppgave å prøve å finne ut det og sende det inn på vår snap P5 Hits. Stian og Martine som konkurrerer i dag. Påstanden er... Jeg har hatt øgle som kjæledyr.
1: Ja, det er riktig. Da jeg var 8 år så klarte jeg å grine meg til, fordi Thor i klassen hadde både øgle og tarantella. Derfor klarte jeg å grine meg til at jeg også skulle få lov til å ha en øgle hjemme, for jeg synes de var utrolig kule. Så jeg hadde altså da en leopardgecko.
0: I alle dager.
1: Ja, jeg vet det. Det var dritkult. Spør hva den het da.
0: Hva heter leopardgeckoen din, Stian?
1: Fredrik.
0: Alt for vanlig navn for
1: nøgler. Jeg vet det, men når man er 8 år så er man enten sinnssykt kreativ eller ikke.
0: Og du var en av de som ikke var det.
1: Det er helt riktig, ja. Og den var altså så utrolig kul. Den levde i 6 gode år. Helt til den plutselig en dag. Nei, jeg har ikke sagt om det en gang.
0: Nei, nå ser jeg du blir trist der borte.
1: Ja, jeg vet det.
2: Herregud. Ok, men dette her er jo meg, Stian. Fordi jeg hadde en øgle som kjæledyr.
1: Oi,
2: ja, ja, fra jeg var sånn kanskje 5-6 år gammel.
1: Usikker,
2: ja. Og ganske mange år. Jeg hadde en skjeggagam.
0: Skjeggagam.
2: Det var altså pappa som var litt sånn interessert i rare dyr, og jeg hadde ekstremt mange rare dyr i oppveksten. Og plutselig så fant han ut at vi skulle ha en øgle. Så vi hadde da en skjeggagam som het Rex, som ble nesten en meter lang.
0: Det er jo en dinosaur.
2: Ja, hadde et svært glassbur, og måtte ta oss og fore denne øgla med sirisser, larver, gresshopper, levende.
0: Oi, oi, oi. Spennende.
1: Ja, ja, det var en bra historie det, altså.
0: Tror du på leopardgecko eller skjeggagam? Hva synes du er liksom... Hva er det mest sannsynlig at det er sant her?
1: Ja, det er Fredrik mot Rex i dag, altså.
0: Ja. Tror du på Fredrik eller tror du på Rex? Tror du på Stian eller Martine? Send det inn på snappen vår P5 Hits. Så tar vi en runde på det og finner sannheten om ikke så alt for lenge. Men nå, Axel Ingrosso, Sun is Shining.

0: Anniken som kan stikke av med 5000 kroner akkurat denne morgenen her. Hallo Anniken.
1: Hei hei.
2: Hei hei. Og hvis du vinner 5000 kroner Anniken, hva skal du bruke pengene til?
1: Nei, det blir å reise til Paris, for jeg har en kjæreste som bor der, så det har vært veldig gøy å se han igjen.
2: Åh, hyggelig, men heier nesten litt på deg da, for at du skal liksom få møte the love of your life.
3: Ja, og se Paris.
2: Ja. Ja, han fransk eller nei?
1: Jo, han fransk.
2: Shit, så du kan fransk?
1: Nei, jeg kan ikke fransk.
0: Og han fransk, men jeg holder på å lære meg norsk.
2: Da. Du holder på å lære, ja, oui, oui. Jeg bare spør, jeg hadde fire år fransk, chem appel og alt det der.
3: Chem appel?
2: Ok, Anniken, da spiller vi om 5000 til Paris-tur. Og du må klare 10 bokstaver, eller 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
1: Ja.
2: Og vi skal finne din bokstav, vi.
4: Dagens bokstav er J.
2: Ja, eller J for jul.
5: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
3: Et klesplagg.
1: Julekjole.
3: Et guttenavn.
1: Justin.
3: En by i utlandet.
1: Åh, det var vanskelig.
2: Oi.
1: J.
2: Ja.
0: Hvis man tenker litt på Bibelen eller
1: Jerusalem.
3: Et yrke.
1: Åh, fy søren, det var vanskelig, ass.
2: Ja.
1: Jurist.
3: Et land.
0: Det var ikke så lett bokstav, det heller.
2: Nei, jeg er enig. Jeg er ikke noen kompisbokstav, Anniken. Det er jeg enig i.
1: Nei.
2: Ja. Så jeg liker at du tar liksom tida til å kritisere bokstavene underveis.
0: Ja, det er riktig, det er vanskelig bokstav.
2: Nei, fader.
1: Åh, fikk. Det var kjedelig.
2: Ja, som vi sier i Frankrike, excusez moi. Ja. Og så får du prøve det en annen gang da, ok?
1: Ja, det må det.
2: Ja, det er bra. Takk for at du var med og ha en fin dag.
1: Ja, det er også.

0: dag så lurer vi på, når føler du deg ikke voksen? Del det med oss på Snap, PFMits.
1: Ja, Brede han skriver, jeg kjøper meg en baguette med ost og skinke og en urge hver fredag. Akkurat sånn som jeg gjorde I lunsjen på videregående.
0: Jeg føler urge liksom det mest avslørende her.
1: Ja. Nå har jeg vært borte et par uker nå, urgen, nå var den tilbake igjen I butikk, så jeg.
0: Ja, det godt å se.
2: Så deilig!
3: Og så har vi kapteinen her som skriver at guttahumor noe som trigger veldig han, og det, da føler han seg litt ekstra barnslig.
1: Ja.
3: Og så I går da han satt på do, og datteren kom inn og spurte om penger. Og det han da gjorde var å ta frem en 200-lapp som han drev og lurte under døra, og datteren holdt på som en katt og prøvde å få tak I den 200-lappen.
1: Ja.
3: Og da fikk hun høre det. Pappa, du så barnslig!
1: Ja, det gøy når du får melding fra fireåringen om at du barnslig. Da vi godt innenfor deg, der vi skal være.
3: Ja, det det.
0: Det jo en barnslig følelse I det hele tatt, at vi må holde på med 100-lapper og 200-lapper, må man si.
1: Ja, det sant. Jeg må også ta med Linn da, som skriver, jeg har faktisk fått regulering I voksen alder, og kjenner hardt på det når jeg setter fast brunost I reggersen her.
3: Det ikke noe jeg savner fra det, jeg hadde regulering også.
1: 100%.
3: Og så har vi Ingeborg her som skriver, sist jeg følte meg ganske barnslig var da jeg lekte gjemsel med fire av vennene mine, og jeg nekta å komme ut før noen faktisk fant meg.
1: Det gøy, for det sånn, Ingeborg, vi ferdige. Ja. Jeg har kommet av Ingeborg.
3: Gi et lite pip da.
1: Det den beste nummer som irriterer, gi et lite pip, ja.
0: Det helt nydelig, alle har dratt hjem, du der fortsatt. Du
1: sitter jeg fortsatt, Ingeborg.
0: Når føler du deg ikke voksen? PFM Hits heter vi på Snap.

0: Vi lurer på når du føler deg mindre voksen I dag. Send inn på snappen vår PFMits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her, vet du. For eksempel fra Elisabeth. Jeg føler meg ikke så veldig voksen når jeg lar alarmen slumre en god stund før jeg står opp, som gjør at jeg kommer for sent litt for ofte.
2: Ja, ja det det, ikke sant? Når du kommer for sent, da, det sånn, du skulle være her 8.
0: Ja. Det litt barnslig, ja. Det som når man yngre, så kommer man liksom unna med det, for å tenke bare sånn, ok, da, han tenåring, liksom. Jeg skjønner at han aldri kommer til å komme akkurat han skal.
2: Det noe med det. Vi har fått en melding også fra Pelle, som skriver, jeg føler meg ikke voksen hele tiden, fordi jeg heter Pelle, og det dessverre ikke en navn som passer på en voksen.
0: Ja,
2: det jeg litt enig. Pelle, det sånn, ok, hvor gammel du? Altså? Du kan ikke være, kan ikke være 31 og heter Pelle. Liksom. No offense, men jeg helt enig.
0: Det noen navn som passer bedre på henholdsvis yngre og eldre folk som
2: ja,
0: bare.
2: Ja, det helt riktig. Ok, vi skal også høre fra Joakim.
3: Jeg føler meg særs lite voksen når jeg på lekeland. Med femåringen.
2: Ja.
3: For å si det sånn, det ikke femåringen som mest ivrig etter å leke Tarzan I de løypene.
2: Femåringen har satt seg liksom på benk og bare sånn, pappa, vi må dra nå, vi skal hjem nå. Pappa, nå stenger det snart.
1: Ja, tenk deg kona.
2: Pappa,
1: kom ned. Passer på to stykker.
2: Ja, kom ned fra taket der nå, pappa.
0: Det jo først når man voksen at man blir ordentlig god på det.
2: Kom

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Frokostshowet på plass som vi hver eneste morgen. Her på P5, Stian Røste, hallo.
1: Oi!
0: Martine Lunde, hallo.
2: Oi!
0: Er det bølgen, eller?
2: Ja.
0: Dere tar bølgen,
1: ja.
0: Det er godt å høre, fordi vi skal jo inn i en gal, gal verden, og det er jo tross alt torsdag.
1: Oi!
0: Og i dag så skal vi blant annet få høre hele historien bak dette lydklippet.
3: Dude, are you kidding me right now?

0: Nå blir det spennende å se om Jeanette kan stikke av med en tur til syden. God morgen!
1: God morgen!
2: Ja, når var du i syden sist da, Jeanette?
1: Ja, nei, det begynner å bli en liten stund siden. Fargen har i hvert fall prellet av, så det er veldig deilig med litt sol.
2: Helt enig. Ok, da er det disse fem spørsmålene da, som må besvares korrekt på ett minutt.
1: Nå prøver det da.
2: Ja, så bra. Er du klar?
1: Ja, da sitter jeg klar som et egg.
2: Nydelig. Da setter vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Maskulin i 2025?
1: Ylva Olaisen.
0: Det riktig. Hvilken by kommer Ylva fra?
1: Hun kommer fra...
2: Bare si det.
1: Oslo?
2: Nei.
0: Nei.
1: Hun har jo litt Bergen, da.
0: Nei, ikke helt.
2: Nå du I gang. Fortsett, da.
1: Tenke.
2: Litt dialekt der.
1: Åh, når man skal liksom forte seg ja. Og si det, så... Trondheim, man kan jo bare gjette.
2: Ja, det ikke Trondheim. Fortsett.
1: Moelven, dammen. veldig godt spørsmål.
2: Det en av de større byene, hvis vi kan si det sånn, da.
3: Ja.
2: Men ikke den største, eller?
3: Nei, da.
2: Der var tida ute.
1: Nei, det gikk ikke.
2: Ok, ta og si det da, Martine.
0: Det var Kristiansand.
2: Ja.
1: Åh, ikke sant?
2: Så det var ikke Moelven.
1: Jeg ikke så veldig kjent med henne, så det...
2: Nei,
1: det ble det bare ren gjetting.
2: Det fair det altså. Av og til så funker det jo, av og til ikke liksom. Sånn det bare.
1: Sånn det.
2: Ja, men Jeanette, takk for at du var med og ha en nylig dag videre.
1: Veldig hyggelig å få være med. Ha en fin dag til dere også.
2: Ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
4: Dette P5 Hits.

0: torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Jeg fikk diss av en kompis I går på grunn av et plagg som jeg har på meg akkurat nå.
1: Men hvem da?
0: Og det var på en måte litt grann vondt. Nå vet jeg at jeg må sette det plagget litt inn I skapet. Det må rett og slett ha en liten tur I hiet nå.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke bruke det lenger.
1: Nei.
0: Mer om det, rett etter 9.
1: Oi! Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
14: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
13: Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså.
14: Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
21: Dette fra...

0: morgen. Tenk at vi har kommet oss fram til torsdag 8. oktober 2026. Jeg synes alle skal gi seg selv en klapp på ryggen. Godt jobba.
1: Au! Jeg klapper alt fart.
0: Ja. Det er kanskje, er det klapp på ryggen eller skuldra det egentlig heter?
2: Jeg tror det er skulderen da.
0: Ja, det er det, ja. Ja. Men du klapper deg selv på ryggen nå, det burde du ikke ha gjort.
2: Nei.
0: Vi, Stian, henger på billboards over det ganske landet nå.
2: Ja,
0: har du fått med det?
2: Ja, det stemmer, ja. Jeg har hørt noen rykter om det at det skal gå en sånn reklamekampanje for P5, og da er vi på boards.
0: Ja, og det har allerede fått negative konsekvenser for meg.
2: Er det det?
0: Rett personlig.
2: Oi!
0: Jeg møtte en kompis i går, og han sa noe om de billboardsa som jeg tenkte jeg skulle ta opp med både deg og resten av landet.
2: Negativt også?
0: Ja. Men først, Tobias, det.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: har allerede rukket å bli mobba fordi at vi henger på billboards over store deler av byen her, Stian.
1: Ja, for nå det sånn P5-kampanje du ser av og til, der vi smekker opp trynene våre så sånn, hør på P5, det gøy.
0: Og i går så møtte jeg en kompis, han kom litt for sent, vi skulle liksom bare ut og ta en liten afterwork-pils, og i det han kommer opp der så sier han, ja, jeg så nettopp trynet ditt nett på T-banen der.
1: Ja. Og det ganske svært, det må sies. Det er jo stort bilde av Ken.
0: Ja, det er kjempesvært. Altså, ja. Det er uunngåelig. Hvis man først går forbi det, så ser man det på en måte.
1: Ja.
0: Så sa han sånn, ja, jeg så deg nettopp det på der da. Du hadde på deg akkurat den capsen der. Og det er den capsen jeg har på meg i dag.
1: Ja.
0: Og den kan jo ikke jeg ha på meg nå, på ganske lenge. For jeg kan jo ikke, altså jeg tar jo en del T-bane og sånn selv, og er på mye bussholdeplasser og sånn, hvor det er, jeg kan ikke stå foran et billboard av meg selv, med akkurat de samme klærne på.
1: Og det gjorde jeg også, man tar på seg liksom det kuleste man har på en måte, til sånne bilder. Og så, da tok jo du på deg den fine nye capsen din.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg er jo helt enig, jeg ser, og du har jo på deg akkurat det samme antrekket i dag også.
0: Ja, det er det.
1: Jeg sitter og ser på det bildet, du har liksom også bare på deg den capsen og den lilla genseren din. Ja. Og det har du også på dette bildet. Og jeg er helt enig, du har jo ikke stå ved siden av en 4 meter høy poster av deg selv i samme klærne. Men,
0: har han bare en caps?
1: Nei, for liksom, ja, vi skjønner at det er deg. Vi tenker ikke hva fader, du har blitt kjendis nå, Ken.
0: Så i dag er siste runde med denne capsen, Stian. Du får ikke se det noen gang igjen.

0: Vidar Lilberge har entret studio, for klokka nærmer seg 10.
1: Halloi! Det renner jo altså inn med veldig gode dialekter I inboxen min akkurat nå. Ja. I Synnebo-konkurransen, vi skal dele ut 2 konsertbilletter til Synnebo-konserten 14. november I Oslo Spektrum. Vi spanderer reise, vi spanderer overnatting, ikke tenk på det.
2: Det du må gjøre rett og slett å få inn et forsøk på en eller annen dialekt. Vi vil høre din beste eller verste dialekt ja. På snappen vår PFMates.
1: Ja, vi kan jo ta en runde nå, for eksempel.
2: Det noen som lurer på hvordan Martin Skanka har vært? Ta jeg da.
1: Den fin.
2: Det bra referanse.
1: Det veldig fin fra ja. Ikke lov å le på hytta. Kjempefin.
3: Det kan være fin ut, Nilsen.
2: Oi, det min. Kols-dialekt.
4: Det en kols-sosiolekt. Faktisk, jeg gikk for sosiolekt I stedet.
2: Du fra Kolsås, du?
5: Jeg elsker Synnebo. Hun så god.
1: PFMeets på Snapchat også, så du med I trekningen.
2: God sending!
1: Takk!

jeg synes fortsatt denne låta ligner veldig, veldig mye på denne låta. Dette er jo Arctic Monkeys sin Why Do You Always Call Me When You're High, som kom ut for i hvert fall 10 år siden da. Og så i år kom jo Self-Aware. Fra Temple City, og jeg tenkte meg en gang, herregud, den der jeg har hørt før. For dette var jo et av mine favorittband veldig lenge, og den låta her gikk på repeat hjemme hos meg. Og mest sannsynlig så har jo også Temple City hentet litt inspirasjon og hørt mye på Arctic Monkeys. Men det er i hvert fall ingen anklager om plagiat, da. Skal vi få hele låta her, som er knallgod. Liker den veldig godt, så kan du tenke litt på den, om den minner deg om Arctic Monkeys. Dette er P5 Hits, Vidar Lille heter jeg, og her får du Self-Aware.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

stress. Det regner I Oslo I dag. Det en ganske grå, grå dag I hovedstaden. Men vet du hva? Vi skal ikke klage, altså. For jeg vet ikke om du husker Bergen på mandag, ja. De satte jo nesten ny nedbørsrekord, I hvert fall på 7 år. De målte 89,2 millimeter nedbør på ett døgn. Altså, det var sølepytter på størrelse med innsjøer omtrent I Bergen sentrum. Og det det meste regn de har hatt siden da 2019. Den gangen kom det 92 millimeter på ett døgn. Så hvis du sutrer og ser på været I dag, nei, du har ikke noe å sutre for, ass, med mindre du bor I Bergen selvfølgelig.

0: Du kan ikke ta feil av den stemmen der. Det Britney Spears sammen med Elton John på P5. Hold me closer. God torsdag. Hvis du ikke visste det enda, så skal vi altså dele ut billetter til Synovo-konserten. Som skjer 14. november, det en lørdag i Oslo Spektrum. Vi spanderer selvfølgelig også reise og overnatting hvis du kommer langveis fra. Så meld deg på konkurransen ved å sende oss en videosnap eller en lydmelding hvor du gir oss din beste dialekt. Det kan være din egen, eller du kan parodiere din mor eller far eller onkel. Vi kan jo høre et par eksempler, for eksempel fra Frode.
1: Jeg har ikke boblestemme, jeg som kommer fra Humølevika.
0: Typisk parodi det der, og så har vi med oss Jane.
2: Jeg sitter nå her i stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse. Og jeg er nå ganske fan av hun Synnevo. Så det hadde vært ganske artig da. Så nå skal jeg fære bort til Rema 1000, handle litt brød, og så får vi se da.
0: Du hadde lurt meg, Jane, men Jane altså fra Moss, kunne hun informere meg på melding. Så det hennes beste, ja, hva skal jeg si da, nordlendingsdialekt. Bjørnar, han holder seg til sin egen dialekt fra Dokka.
3: Hei, Vidaril. Det må jo bli lendingsdialekt da, selvfølgelig, som jeg prater. Det jo da det vi taler i Nørre og Søndre Lem. Men nå får jeg gå og finne meg en talik, så jeg får med noen duggeren.
0: Ha det bra, og god duggeren, eller hva du kalte det, Bjørnar. Neste fredag kårer vi altså en vinner. Det snakk om to billetter til Oslo Spektrum. Reise og overnatting inkludert. Få med deg det, ja. Synnevo jo så god, og så synger hun på den spesielle lesja-dialekten.

0: Tilbake fra sjukdom, Jasmin.
1: Altså omgangssjuke.
0: Nei, var det det?
1: Ja, det er altså så pyton. Og jeg kan ikke huske sist jeg hadde det. Men når du sitter der og du kommer ut fra begge ender, ja. Så setter du virkelig pris på helsa. Ja. Da tenker du, hvorfor har jeg klagd før?
0: Ja, man skal ha et par runder, spesielt etter man blir småbarnsforeldre. Så dette kan jo være et fremtrekk for fremtiden, Jasmin.
1: Fader altså, det er helt forferdelig. Jeg har ikke barn engang å pådra meg omgangssyke, det er flaut.
0: Ja, nei, vi trenger ikke å gå i mer detaljer, tenker jeg, rundt den sykdommen. Vi er bare glad for at du er tilbake igjen, og du har med deg litt av en hit.
1: Ja, en sekund, ikke en sekund, ett sekund.
0: Du er tilgitt, du har spidd.
1: Et sekund av en kjent låt som høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter denne låta her?
0: Ja, nå, bandene kommer en gang, men låta blank. Mm. Så jeg trenger litt tips, og det får jeg også nå, rett over klokken to hos deg, Jasmin.
1: Det kommer, men i mellomtiden så kan du som hører på, kan bli med å gjette, send meg låttitteren du tror vi hører her på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.
0: God sending, Jasmin!
1: Thank

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

på det med fashionen. Så det på frukt og grønt, du stod ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

ølet flyter. Det oktoberfest rundt om i landet mange steder. I Bergen og Stryn og Egersund. Det oktoberfest i Drammen og Hamar. Og i dag så starter det i Oslo på Jungstorvet. Jeg tenkte faktisk å ta meg en tur etter jobben i dag. Det nok god stemning. Opprinnelig kommer det jo fra Tyskland og Bayern. Så hun har sikkert vært en del på oktoberfest. Leonie fra Bayern i Tyskland. Don't worry, Papa.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

Ja, det er jo ingen tvil om at country stadig i vinden. Jeg vet ikke om det var det Taylor Swift som startet det hele for en del år tilbake. Jeg vet ikke, det i hvert fall den ene country-pop-låta etter den andre som kastes ut og topper hitlistene. Blant annet denne her da, har jo toppet Billboard i USA, Ella Langley og Choose in Texas.

P5 Hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.